In votre rita parvo me jarine karatole jedna hanju ishumem je skrki enza jaira bu ampiresi ke